0: لونو نالي تا خمي مي تا كونو نالي شو خلوشي تا مولك تي لوكي إما تاو تي مكو خطة تو إلا غنا تاو سيو سي واتو مي لو أغو تي لو تا ما مكو خطة متشو تي إلا غنا تاو سيو سي واتو أما لونو نالي بيغو قليا تشوني سو كتو ألمين إلو سي لغنيق إلنياني لغنيق آنيا فيك تا مكو ألما بيغو قليا غيالي Pikutti siya kaya haksugit. Ilangan ni suwi hangnangit siya hata lauman. Noon aliyo pikuk paliani nga iti gijauluni. Noon akkoyo hauti. Hanwe ilua kaya hakni nga. Amalo noon akkoya. Noon akkoyo tako pijitsakuti. Ilo nati sukhat at simagyaliyo ya hata to. Taka pinasuti kasungo kata 70 hours. Amalo ilang i 80 hours pinaso ako si Iloni. Imasaw tataw si ula kami. Ula ko pigak su ni ingomit. Talimang umut. Talimang umit. Unwa. Ato si ngokatak su pigak ay kasut su ni. Tay may tuhat talok to. Upin nga katino na kuyuwa ula yung ngit. Kayo silimatoy na kami. Tukuhat tatul. Kukuk nukmeong sutalo. Ija kaya kitung itu boya lumi no nakakata hanu di lugo man na kaju si tiyaga la kaya kito isu manak to hatta man tayna no nakuju lo kita kita tako no nakuju ita tabi hatta ako na kaya kito imahalo ukso kutingi magwaka magijaw na sa uloting amalo no nakuju lo kibo kafe tuk wigala pili tay kani tahal si bitaw luang itu miluni kok bahang itu lutu hatta lau jujut taman na tay may ring agi ahang nito kako pinasutaw lang ajui nako kitsya teka kisya ni nunalikin ngo matsila kaya rutu tamakuni nga kanugel laman na piya kaya kiliw milang ajo tana Takkan isi bulat tu suni nunalin ni, saya mai tu meri tau mata inui, atu tau mana tu boleh lo. Ile kanak suni lo, lo si tu kisi cakap ni tak ha, hanuk liu kualu si ku, ima lagi ni tu akan, ima kata kerja itu akan mika bawa makunu sanga jauh si tau tinggi lau jutin lugi, hanu ile ngabitali. Teman Allah itu mari nak tu hatta tu. Jok lu ni pahang itu juga imak tu tibu tak kuat kerja kerja mata tibu tiga waktu ni nak komen siak tu nga amalu tanya Frank ini tak jauh gan lah kerja ka imau kerja si tahu gan hang ni ngani ika jok si maguna lu kuat teman lu haus tak kami soal mata tak kuat lu katanya lu punya kuat.
1: Makumi hello Miriam Elkin Potter.
2: Ακόμα επειλή. Ο Νασίβολη πα ρίνει ο Μπορίς Βασκούνο γιώκο κάμαρα γιώκο λόγω τη λογή της βιο σέγγονε και τα χαγητόν να μάτα. Μη πει μοχάνει τόμα σωμά σαν έλεγε μη πει μόγια σου όγω μάτα άνοχες τι άλλο μαχώτα με καμακόγα της σέγγονε και της βιμήτωνε. Amalo na China to ka. Pwito ka vivo. Kanili ka mga ato sa akong mamaya ka ko. Sa iyo may akulo sa matulo sa mga ipiyong alik. Makong nakaya ko ka. Puto ka si Miyaki. Amalo. Then ako at titiga. May ako si ako di si kumi si mga na ko na chat. Ako siya tao kong mamisuta. Ako lumigat talita. Malo playgrounds. No tao ng ito mayo. Ilang ilo. Sana yao gin may ito. Ilako ni kumino. Tako niya tao ng mga ito. Sana yao gin. Sana gin tuto. Tsaka gaya mga. Then nalo. Heating cable, tikis malik pa. suna sakala mga tatu suane tayo sa mga hearing kapo may ilisi gasuli ko ti hawi ko mamayo amalo kela losi ikayo tawon sa lagi alolo ay musili huwag mo yahalo ay may gupyo limay mini sumitsutasyon limay ikayo tawon magalo at ikayo tawon siya lo sa mga nakupni
1: ako ni Miriam.